helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv och stum och blind.

Kleine Güte, der klingt Kokos. Am innerlich hätten Tokos. So lite hopp nur en gang har gjort det nun. Och världen har inte någon pengar på oss. Jag blir jaloux och världen blir inte det. Men världen är full av blicken och alla pröver att kvittas. Men finns ingen logik i det. Alla bara skuespiller och ingen huskar replikerna.

och att det har varit perioder med regn och moderat sikt och uttryckt för torka. Områdena Frejabanken och Haltenbanken, nordöst frisk bris, moderat sjö och Polsvär god sikt och att det har varit regn och moderat sikt. Storegga Haltenbanken till null meridian. Skiftende frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Sklinnabanken, nordøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Områdene Trænabanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Vesterålsbankene, vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Banken utenfor Troms, vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Tromsøflake, vestlig liten kuling, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Hjelmsebanken, vestlig frisk bris, moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt. Nordkappbanken, vestlig frisk bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Nordbanken, skiftende bris og økende til nordvest stiv kuling, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Og Gillingbanken, sørlig frisk bris, økende til vestlig stiv kuling, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 6. Fotballlandslagets Jørgen Strand Larsen säger det är vondt efter bom på straffesparket I kampen mot Frankrike igår kväll. Franskmännen vann 4-1, men Norge är likväl säkra en plats I 16-delsfinalen. Strand Larsen hoppar på nya möjligheter till att skåra I VM.
1: Det bara att lägga sig flat och beklaga till alla som ser på. Jag har familj och vänner som är på tribunen och först och främst är det de jag mest lei meg för som kommer hit och ser på mig spela och jag gör egentligen en god kamp syns jag och det är synd att inte få satt prikken över I med en straffeskåring. Det hade gjort väldigt gott för min del också. Men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett, og det bare læring I det, men det gjør vondt. Nå det bare å stå I det, og det synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe I VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
0: Og Strand Larsen får støtte fra lagkammeratene og landslagssjef Ståle Solbakken, og mer om det kan du lese på nrk.no. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de har kjent skjelvet. Over 10.000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet som var I Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldt inn, var det I går oppført 50.000 navn. Fatima Andrakar, landdirektør I Venezuela for Redd Barna, hun forteller at skadene etter skjelv svært store somme steder, og at det mellom annet fører til stengte skoler.
2: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools, the health system is collapsed and overwhelmed.
0: Andraka forteller også at helsevesenet har kollapset. To passasjerer I en minibuss I Ukraina ble drept I et russisk droneangrep I går. Det opplyser en ukrainsk guvernør, melder Reuters. Angrepet skal ha skjedd I Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble såret I angrepet, to av de barn, ifølge guvernøren. Heimat nå, det blir ingen streik I anleggsbransjen. Det stadfestet partene I natt, som meklet hjå Riksmekleren I Oslo. Norsk Arbeidermannsforbund, Parat- og Maskinentreprenørenes forbund, har blitt samlet om en ny tariffavtale. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: May med Try to Forget You. Og da har vi med oss deg, statsmeteorolog Rebecca Rogentin. God morgen!
1: God morgen, god morgen.
0: Du, i dag så snakker vi om man har blitt mer fotballinteressert under VM. Har du det?
1: Ja, jeg jo egentlig ikke interesseret i fotball overhuvudtaget. Men det klart man blir det. Og spesielt nu når man kan følge med både på Norge og Sverige. Ja. Så det jo sånn god stemning, så da blir man jo interessert egentlig.
0: Ja, ja men ror du og sånn da?
1: Hva sa du?
0: Ror du sånn ro?
1: Jaha, nei, riktig så gjør jeg det.
2: Og du ror ikke altså?
1: Nei.
0: Men en annen ting du gjør, det jo fortelle oss hvordan været i dag blir. Kan du ikke bare ta oss gjennom landet?
1: Ja, det skal jeg gjøre. Det jo et høytrykk som ligger nu over kontinenten, så det gir jo varm luft til oss her i Skandinavien, og det jo varmt på morgenen, så temperaturerna ligger jo på 12-20 grader da. Så de högsta temperaturerna ligger just nu i Agder og Rogaland. Den högsta temperaturen i landet ligger på 21,4 grader, och det i Lysebotten. Och det blir varmt idag, så man får dricka mycket vatten och svalka sig i ett bad, för Östlandet och Sörlandet och Västlandet och sör för stad ligger temperaturerna på 27-29 grader. Och så Möre och Romsdal har väl lite lägre temperaturer då, kommer ligga på 20-24 grader. Och i Sør-Norge så är det perioder med sol och risk för någon regnbyge med torden i. Så vill man veta vart torden är, så är det bästa att bara följa med i kartan man har på Yr då, så kan man se om det är någon lyn i närheten. Och för Nord-Norge så blir det lite svalare och lite mer vind. Det blir en västlig liten kuling utsatta städer och så regn och regnbyger. Men så blir det lite bättre väder då efter vart. Och här ligger temperaturerna på 13-14 grader idag. Och för Spitsbergen så blir det sprätt regn i sör, men annars för det mesta skyet uppehållsvär. Och så ligger temperaturerna där på 8-10 grader idag.
0: Och då var vi runt.
1: Då var vi runt.
0: Du, tusen tack för väderrapporten, Rebecca Rogentin. Så må du ha en fin lördag.
1: Ja, tack tillsammans.